Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

koji sam čuvao za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari,

Remiljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma te operatera ekosistema Ekopak i ZEOS Ekosistem održana je prezentacija o temi sufinansiranje projekata upravljanja otpadom u lokalnim zajednicama s ciljem uspostavljanja transparentne i otvorene komunikacije između ministarstva i operatora sistema s nižih nivoa vlasti i javnim komunalnim preduzećima te predstavljanje mogućnosti podrške projektima koji doprinose razvoju savremenog i održivog sistema upravljanja otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine. U uvodnom obraćanju federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder istakla je značaj spremnosti kantona i lokalnih zajednica da kandiduju kvalitetne projekte koji mogu doprinijeti unapređenju okoliša i kvaliteta života građana. U okviru prezentacije predstavljen je i plan sufinansiranje projekata za uspostavu i razvoj sistema odvojenog prikupljanja ambalažnog te električnog i elektronskog otpada na području federacije. Nakon poziva upućenog kantonima i jedinicama lokalne samouprave, prikupljeni su i analizirani projektni prijedlozi iz oblasti upravljanja otpadom, a evaluacija je izvršena na osnovu spremnosti projektne dokumentacije, traženih sredstava, broja korisnika, vidljivosti projekta te njegovog doprinosa u unapređenju javnog prostora. Na osnovu provedenog procesa, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ekopak i ZEOS pripremili su zajednički prijedlog sufinansiranje projekta u ukupnom iznosu od 645.000 konvertibilnih maraka. Studenti Njujorškog instituta Pratu za zadatak su dobili stvoriti nove oblike ambalaže za hranu koji će zamijeniti neodrživi dizajn o kojim ovisi savremeni život. Plastične čaše, poklopce, slamke i boce za jednokratnu upotrebu. Usredotočujući se na otpad koji obično prati hranu koja se dostavlja iz restorana, studenti su ispekli 3D printerom otisnuli slamke izrađene od šećera i agara, želatinozne tvari dobivene iz morskih algi. Ručno su oblikovali izdjelice od micelija poput tankih niti korena gljiva. Jedan je tim izradio i komade crne plastike koji se mogu složiti u posude koje se kasnije mogu prikupljati, sanirati i ponovo koristiti od strane lanaca restorana. Drugi je dvojac stvorio genijalnu kartonsku kutiju sa sklopivom, viljuškom i kašikom. Kada je ručak gotov, sve se može odložiti u kantu za kompost koja bi u idealnom svijetu postojala.

baš će čuo glasove Momo Franjo daj džavirsu Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može

Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo-Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 6.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monmartre beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim

0: olimpijskih igrama nastupio, da kažem, nespreman. Jer kakvi su uslovi, Bosna i Hercegovina u ratnom stanju, nije se bilo uslova za trening, nije se imalo uslova ni za što, i tako da, je na to tim olimpijskim igrama bilo važno da se Bosna i Hercegovina kao država samostalna pojavi na olimpijskim igrama, da svijet vidi da, iako je u ratu, iako je toliki problem i belaj bio, što ja znam, ginulo se na svakom koraku, da Bosna i Hercegovina je prisutna na olimpijskim igrama. Nisam bio spreman, a moja konkurencija koja je bila na olimpijadi, pa da kažem 60-70% moje konkurencije sam ja do tada pobjeđivo, ali oni su se spremali u najboljim uslovima, a ja faktički nisam imao nikakvih uslova za pripreme da mogu da pariram na olimpijski
1: igra. Na tom nivou. Ne, ali evo, opet tu ste bili. Ovi snimci su zabilježili historiju Bosne i Hercegovine, pogotovo evo, kada nosite našu zastavu. Negdje sam pročitala da je bilo i tekako toplo u Barceloni, ali da vas je hladan znoj oblio, je li tada?
0: Kada je sam speaker najavio izlazak Bosne i Hercegovine na stadion u defileu, ja sam nosio zastavu i u tom momentu je napolju bilo 36 stepeni i bili smo u trenerkama i ta vrućina i to sve znoje, ali meni nekako hladna, kako da kažem, oblovo nešto, ali samo to nošenje zastave je predstavljalo jedan veliki izazov. Na stadionu je bilo 120.000 gledalaca, a znamo da najmanje jedna trećina u svijetu gleda ceremoniju otvaranja olimpijskih igara, tako da je tu bilo inata, bilo mnogo tih stvari emotivnih koji su na koji smo htjeli da obratimo pažnju, da što više i gledalaca i ovo obrati pažnju na Bosnu i Hercegovinu, da skrenemo malo pažnju
1: svijeta,
0: da skrenemo na Bosnu i Hercegovinu, da ipak ako je i rat, ako je život nije vrijedio ni jedne marke, da smo prisutni tu među svjetskom elitom.
1: I ne damo se. Rekord u bacanju kugle vaš je, ali postavljen je 1984. godine i još uvijek rekord je ovo Bosne i Hercegovine. Kako na ovo gledate, 4 decenije su prošle, još niko nije oborio rekord.
0: Taj rekord kad sam bacio 1984. godine bio je među 10 rezultata najboljih u svijetu svih vremena, ali prije nekoliko godina se pojavio Mesut Pezer iz Zenice, koji je, da kažem, oborio moj rekord. Oborio moj rekord, oborio ga je na Sokocu i ja sam bio prisutan i u tom momentu kad je on obarao rekord i kad je kugla pala, ja sam odmah vidio da je to veoma dobar rezultat i odmah sam sa tribina sišao dole na bacalište i kad je sudija izmjerio, ja sam rekao rekord i prvi koji mu je čestitao na obaranju rekorda sam ja.
1: Pa red bi bio, jeli, nakon pa, četvrdeci.
0: Iz iskustva mnogi sportisti smatraju da njihov rekord je nedostižan i da prilikom njihovog obaranja rekorda bude i možda krivo. Međutim, meni nije bilo krivo, meni je bilo drago iz tog razloga što je kugla napredovala. Što je napredovala, jer nikoga se ne može sputavati, niti ikoga može se ometat da napreduje u svojoj karijeri, da napreduje u svom rezultatu. Što se mene tiče, u svakom momentu sam bio u kontaktu sa Pezerom i sve što je trebalo da mu se da savjet ili ovo ono, ja sam uvijek bio rado na raspolaganju da napravi još bolji rezultat.
1: Kako ste vi svojevremeno imali uslove za treniranje? A kakvi su ovo danas, ajmo reći, uslovima, onda usporedimo?
0: Moramo spomenuti da je Jugoslavija u svojoj organizaciji sporta imala velike uslove što se tiče reprezentativnih nastupa i reprezentativaca, s time da je bilo organizovano

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-331. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki.
6: Mali.
5: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
6: Mali.

pitanja sreću grabila. Ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tužna istina. Nemoj poći sada, nemoj poći sada, nemoj poći.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je